0: تحریر شائستہ زاہد کی ہے، آواز آصف اقبال، شمس العارفین اور شائستہ زاہد کی ہے، تدوین ناہید حسن اور پیشکش ہے آصف اقبال کی۔
1: آتی ہے اب تو ہر کہیں بازار کی راکھی، سنہری سبز ریشم زرد اور گلنار کی راکھی، بنی ہے گو کی نادر خوب ہر سردار کی راکھی، سلونوں میں عجب رنگی ہے اس دلدار کی راکھی۔ رکشا بندھن ایک ایسا تیوہار جس کے تانے بانے میں محبت، ثبات اور احساس تحفظ کے بیش قیمتی ادبی افسانے پوشیدہ ہیں۔ یہ دھاگا محض ایک کچا سوت نہیں بلکہ دو دلوں کے درمیان لکھی گئی ایک ایسی نرم و نازک لازوال تحریر ہے جس کے حروف وقت کے ساتھ دھندلانے کی بجائے اور بھی گہرے ہوتے چلے گئے۔ تو آئیے آج اس پاکیزہ رشتے کے لمس کو ہم اور آپ محسوس کریں۔

0: داستانوں میں اور تاریخی حکایات سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے راکھی صرف ایک کچے دھاگوں سے بندھا رشتہ ہی نہیں بلکہ امن، اعتبار اور حفاظت کا سب سے بڑا اور مقدس عہد نامہ ہے۔
1: دراصل ہمارے ملک ہندوستان کی بنیاد میں رکشا بندھن کا آغاز صدیوں پہلے ہوا تھا۔ اس زمانے میں یہ رشتہ صرف بھائی اور بہن تک محدود نہیں تھا بلکہ یہ ایک رکشا سوتر تھا، حفاظت کا ایک مقدس دھاگا۔
2: رشی منیوں کے دور میں بھی گرو اپنے شاگرد کی کلائی پر ایک دھاگا باندھ کر انہیں دعائیں دیتے تھے۔ رانی مہارانیاں جنگ پر جانے سے پہلے ہر بلا سے محفوظ رہنے کی دعاؤں کے ساتھ راجاؤں کی کلائی یا بازو پر حفاظت کے لیے دھاگا باندھ کر ان کی جیت کے ساتھ خیر سے واپسی کی دعائیں کیا کرتی تھی۔
0: آئیے اب ذکر کرتے ہیں مہابھارت کے دور کا۔ راج محل کا منظر تھا، ششوپال کے قتل کے بعد لارڈ کرشنا کی انگلی سے خون بہہ رہا تھا۔ سبھی کو فکر تھی کسی حکیم کو بلانے کا انتظام کیا جائے۔ تبھی دروپدی نے بنا ایک لمحہ ضائع کیے اپنی بیش قیمتی ساڑی کے ایک کونے کو پھاڑا اور شری کرشن کی انگلی پر باندھ دیا، جس سے خون بہنا رک گیا اور شری کرشن اس ساڑی کے ٹکڑے کے ریشے ریشے کے قرضدار ہو گئے۔ اور دروپدی کا وہ پھٹا ہوا آنچل ہندوستان کی تاریخ میں بھائی بہن کے فرض کی سب سے بڑی مثال ثابت ہوا۔
2: یاد کیجئے کوروں کی بھری سبھا کا وہ منظر جب دشاسن بھری سبھا میں دروپدی کا چیر ہرن کر رہا تھا۔ دروپدی آنکھیں بند کر کے کرشنا کو پکارتی ہیں اور پھر اچانک ایک کرشمہ ہوتا ہے۔ دروپدی کی ساڑی ختم ہی نہیں ہوتی، یہاں تک کہ دشاسن تھک کر گر جاتا ہے۔ کرشن نے اپنی حفاظت کی قسم کو نبھا کر زمانے کو یہ پیغام دیا کہ رشتے صرف خون سے نہیں بنتے۔
1: دراصل ہندوستان کی سرزمین پر چلی آ رہی تہذیب، آپسی اتحاد اور قومی یکجہتی کا سلسلہ اس ریشم کے دھاگے نے ہی موتی کی طرح آپس میں پیرو کر رکھا ہے۔ اس کی لازوال مثال اس نغمے میں ملتی ہے۔

قدیم تاریخ کے حوالے سے اگر بات کریں تو سن 326 قبل مسیح میں مقدونیا کے فاتح سکندر اعظم نے جب خطہ ہند کی طرف رخ کیا تو انہیں پہلی بار راجا پورس کا سامنا کرنا پڑا۔ جنگ جہلم میں سکندر کی جان خطرے میں تھی۔ ایسے نازک حالات میں سکندر کی بیگم رخسانہ نے اس سرزمین پر مقدس روایت کے بارے میں سن رکھا تھا۔ انہوں نے راجا پورس کو ایک ریشمی دھاگا اور ساتھ میں ایک پیغام بھیج دیا اور راجا

0: عہد وسطی کا کوئی قصہ یاد ہے آپ کو؟ مذہبی رواداری کا ایک مشہور قصہ 1535 عیسوی میں چتوڑ گڑھ سے ملتا ہے۔ جب گجرات کے سلطان بہادر شاہ نے چتوڑ پر حملہ کر دیا تو ایسے میں قلعے کی حفاظت کے لیے مہاراجہ سانگا کی بیوہ رانی کرلاوتی نے دلی کے مغل بادشاہ ہمایوں کو ایک پیغام کے ساتھ ریشمی راکھی بھیجی۔ ہمایوں نے دشمن ہوتے ہوئے بھی اس راکھی کا احترام کیا اور اپنی شاہی فوج کو فوراً چتوڑ کی طرف کوچ کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ ان کا دین انہیں ہر بے سہارا کی حفاظت کرنے کا سبق سکھاتا ہے۔
1: اور بعد کے دور میں برٹش تاریخ داں کرنل جیمز ٹوڈ نے اپنی کتاب میں اس کا ذکر کیا ہے، جس کے بعد یہ داستان آپسی بھائی چارے کی ایک اعلیٰ مثال بن گئی۔
2: اس مقدس تہوار سے وابستہ ایک نظم پیش خدمت ہے، اس کے دھاگوں میں دل کے خزانے نہاں، اس کے پھولوں میں دریائے الفت رواں، یہ بہن بھائی کی چاہتوں کا نشاں، یہ ہے راکھی کا بندھن میرے بھائیوں، اس کی تصویر میں ہے عجب بانکپن، اس کی تاریخ میں ایکتا کا چلن، اس کی عظمت کا قائل ہے سارا چمن، یہ ہے راکھی کا بندھن میرے بھائیوں، یہ ہے راکھی کا بندھن میرے بھائیوں۔ بہنوں کی محبت کی عظمت کی علامت، راکھی کا ہے تیوہار محبت کی علامت، آستھا کا رنگ آ جائے اگر ماحول میں، آستھا کا رنگ آ جائے اگر ماحول میں، ایک راکھی زندگی کا رخ بدل سکتی ہے آج۔

0: کیا کہنے۔ یاد ماضی سے ایک سے بڑھ کر ایک واقعے سمندر کے موتی کی طرح ایک ایک کر کے سامنے واضح ہو رہے ہیں۔ ہمارے ملک کے سب سے عظیم سائنسداں اور پیپلز پریزیڈنٹ ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام صاحب کا رکشا بندھن کے تیوہار سے بے حد گہرا رابطہ تھا۔ وہ ہر سال ایوان صدر میں ملک بھر سے آئے بچوں سے اور مخصوص طور پر ذہنی اور جسمانی طور پر مختلف صلاحیت رکھنے والے بچوں سے راکھی بندھواتے تھے۔ یہاں تک کہ کلام صاحب نے اس مقدس تیوہار کے رسم و رواج اور آپسی اتحاد پر خود ایک بہترین نظم لکھی تھی۔ اس نظم میں ان کے جذبات کچھ اس طرح تھے کہ راکھی کا دن دلوں سے نفرت، غصہ اور دشمنی کے اندھیرے کو مٹا کر انسانیت اور ہمدردی کا چراغ روشن کرتا ہے۔
1: سچ مچ یہ حفاظت کا بندھن ایک عہد ہے، وعدہ ہے، عزم ہے، جسے ہر ہندوستانی کو ایک دوسرے سے کرنا چاہیے۔ انہی جذبات کے ساتھ آئیے سنتے ہیں یہ نغمہ۔

0: متعلق اپنے کچھ تاثرات بتانے کی آپ کی مہربانی فرمائیں گے؟
1: ہاں کچھ کہوں گا. 30-40 برس میری زندگی یونیورسٹی میں کٹی ہے بس اچل, اور میرے دل کو بہت چوٹ لگی. مجھ کو ٹیچروں سے مل کے یہ احساس بہت کم ہوتا ہے کہ ان کو علم کی پیاس ہے, ان میں یا علم سے ان کا کوئی تعلق. وہ خالی دفتر کے کاغذ کی تکمیل کی حد تک پڑھاتے ہیں, بات کو حسیات نہیں بنا پاتے, سوالات کو پرسنل پرسپشن نہیں بنا پاتے, بلکہ انگلیوں پر گنا دینے والے 4 پوائنٹ لکھا دیا, لیکچر ہو گیا. یہ ایک چیز ہے. چند ٹیچروں کو چھوڑ کے اب مثلاً پالیٹکس کا سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے, کوئی پولیٹیکل فلاسفی کے قریب بھی پروفیسر صاحب گئے نہیں. سبری بتا دیا جس زبان میں لکھی ہوئی ہے اس سے خراب زبان میں, اور لڑکے نے اس کو رٹ لیا. تو علم جو ہے یہ کپڑا نہیں کہ اوپر سے پہن لیجئے. علم آپ کا گوشت پوست خون ہاضمہ شعور کی ساخت بن جائے جب, تب کچھ کچھ آپ علم کے قریب آئیں گے. وہ ایسا ہے نہیں. اس کو غور کیجیے. تو بیان کے باہر ہے یہ کہ یاد کہتے کس کو. میں کہوں آپ کئی روز سے ہاتھ میں بیان نہیں آئے, یا یاد شاید کی یاد نہیں, یہ ڈیلی لائف کی یاد. تو میرا شعر یاد آیا, جب رات تیری یاد آنے لگی.
0: جب رات تیری یاد آنے لگی,
1: اب یاد کے معنی اور کیجیے دوسرے میں سے. جب رات تیری یاد آنے لگی, ہر غفلت قسمیں کھانے لگی. جب رات تیری یاد آنے لگی, یا دوسرا شعر لیجیے اسی موضوع سے متعلق. ایک مدت سے تیری یاد بھی آئی نہ ہمیں, اور ہم بھول گئے ہوں تجھے ایسا بھی. اب یاد کے معنی غور کیجیے. بھولے ہوئے عالم میں یاد کرانا, یہ شعر لیجیے کہ زمین پر کتے بھی چلتے ہیں, مکھیاں بھی چلتی ہیں, اڑتی ہیں, گدھے اور ان سے مشابہ انسان بھی بہت چلتے پھرتے ہیں, لیکن معشوق بھی اسی زمین پہ چل رہا ہے. اس کے لیے نئی زمین تو اللہ کے یہاں اتاریں گے نہیں آسمان سے. تو عرض کرتا ہوں کہ راستہ کیسے نیا ہو گیا تیرے چلنے سے. ہزار بار زمانہ ادھر سے گزرا ہے,
0: ہزار بار زمانہ ادھر سے گزرا ہے,
1: نئی نئی سی ہے کچھ تیری رہ گزر پھر. ایک بار مجھ کو ایک نوجوان نے اپنے عشقیہ زندگی کا ایک گزر جانے والا واقعہ بیان کیا کہ ایک لڑکی ہی اس پر عاشق ہو گئی, شادی ہو نہیں سکتی تھی. تو اس نے کس طرح توڑا اس کو, اس کی محبت کو, کہ میں ایسی محبت نہیں کروں گا جو محض جنسی یونٹی ہو جس میں. تو وہ تو قصہ بتا کے چپ ہو گیا. میں گھنٹوں نہیں سو سکا. یہی مکان ہے, ایسی میدان کی بات. بڑے مشکلوں سے شیر ہوا. یہ تو میں نے بھی مان لیا کہ بھائی شادی نہیں ہو سکتی تھی یا مشکل پڑ جاتی, مگر اب یہ محبت آئی اور کاٹنا پڑا, بے تعلقی بھی برتنی پڑی. تو اس سے جو جذبہ پیدا ہوا وہ شیر